te fono ye kaka o mi o te fono penis ofeni ni din an este nyameche este nyameche una wa fi remi tin ka se omo wa o se se omo mojo mo so bo djuma correct pa so o ti mi ashe mi kaka omo e ji gospel ni jina ho

we bisa no ana ade a wo twanim so obeya ma wa wo watetete se oyema enkrofo no oda ho dwene ho se ontimi nye ade na wo da ho ete wo dade mu edwene se nyankopon timi nsisa situation no e ma wo Adena stella no o conscience o negativity o bad conscience no e pull you back so we beko wani wadwene ho se minim suma o tisha se de ba se won ti yakura po no ye ye beto se Jehovah Nyankopon suma ne doba Yesu Kristo e be wuji ye nkwa na enkwa gye ni echi no ye die adoye moburo hu otopete intino nyoma dada na ayeye no etwem akọ bade aka ne ne foforo no e na Yehova Nyankopon ebekoso abọ hu ban intide intina stella no wo doubt se Nyankopon entumi enyi wo mfi situation na ofo se enye ni mo die nti na stella no wo dwene edwene wo bone asebe waye twem a wafiri mu die nti e na stella no odi ohaw ato ni pedua so nyankropon na mi pokuya mi ni mene ni de otumi ade nyinaa ye ano na obo oyen into onim ye wie ye efri yashase. Obi edikan ejawa. Na uwo jidie pa se kiani ke. Yehowa di ube dum pempen. So bia wankasa wakuma beto yem. Ati di entia oma nyome bi tuto wono nkwa dia. Ka wakuma to yem. Ne tu wana mopa. Tina se. Dosuko. Nyense nyemfata e wa wabra boma wa ye twemunya fre ho na ma nyo ma dada ne ewe wu da uno entwemu nko na nyakoponya ho kwan emfa nyo ma foforo embre ho nyakopon sesanye oyɛ nyakopon nra oyɛ nyakopon ene obedawa di na hini enya nkopono ochina. Inti enyini wate. Emobo wate. Eya. Nyoma ukomuno. Eya ya dodo. Nyoma ufemuno. Obia femwe efri ye. Eno obiswa femu suwe mfri ye. Eno obiponti mia mfemu kura. So Nyankopon nim sɛ wobetimi afam no nte no ɛna stella no ɔde wo nkwa akyɛ wa wabɔ wo nkwa ho ban nte no susu dwene na susu ma nyoma dada no enwewo na pem kɔ wanim na Yehowa Nyankopon na menim sɛ ɔyɛ the God of yesterday, God of today, and God of forever, no, he still reigns. Na hinie no, obiane ne nche. Inti dia wakafa ubiano. Na domu ninti, ebebemu. Anamo bia utu abrabonu. A wakasa wakasese unwati muse. Unti obiana anso ye. Unti obiadie mfri ninsem ye. Won fa ni brain ye obi ade ye won sisi obi ye sebi won mu obi kwase ambu obi nimtia sebi won twene obi ade ye ho nti wo expect se wo die so be ye yia ma wo sebi won twi obi won adwembone obi ba won adwembone won pa obi ba se obe fole nti won nim se nyankopo be boa ma wo ma epeja awali ye we se mo bi da se ma asume si ba wale da nti se o ma nya wale ya wabe mu emu da because oni mi se nyankopo de ne pa no beba

ye funu ehu sa soft and liquid way no en sha se emfa benku dendenden fufuo ampesi emma no aha en na ye ba be introduce bibu fufuo ama no no me expect say obedi ni debre sa no na eya na ye ya ye na nkola no buefu ye no no o sha se ntie ne se kokobi na uma na

0: mutiminya infection.
1: Ay, it's minya mutiminya infection. See, ya bo mu diaper na manicha.
0: Yeah, you cook room, no?
1: Oh, ni a ye and Nakolani show with you. No, I do so now from the Sebi, the China.
0: It's me far for an attack.
1: I'm for Ukra, which is one of the abonimono. It's a yes, sir. A bit me a Makolani infection.
0: Wow.
1: Se o se no so yeshe
0: let me say yanka bibi esa nke ye cancer o se ye befia ni ase ye pese ye hye nkra ne to oh ni ye bobo no muti no so ntokro ne dem se o se ye sili ase ye tetu tire no na ite na around na ye kama any dey mo se e no so ye okay
1: mpa cho dey bi
0: na better na nkra ne ye o mu shefu no ye se ti be ma sa
1: o se ye dey akola ye tutu ni ti any akola ye antutu ni ti to ha difference no eh she da who difference be ya uti na ho dia ba no eh sa ye tutu ya tutu eh sa but the more ye din so she no e tutu ye ti no ye nkola na dwe ne ti se kosua aha eh ye mremremre iti abro ye di so she no e tutu no ai se ni awu no an kosua no e be kakra no na na dwe no entimi ndwe ye because cells na wo mu nyina wo kum cells ni nyina it ye che na de wo school a obehwe board ni so sa o che ansa na wate ase e ti hi iti pa chon so
0: eji enti nkura no ya no o muti
1: ama no adwen no
0: yehowa
1: ya no adwen no iti ye bre ansa na ya te ade na chicha ne che ase no
0: okay se enye so sheshe na ase ho no so e
1: na ni nyina
0: e ma no ye gu o mu
1: pa cho ye jeni
0: enye mu ma be na ye
1: anything na sese no e mema nkola nkola ji so ofa aphrodisia ansa na wa ye ku cells na wo ade na no me pese me bo ni di ye ku cells ni nyina ti o mu bre ansa na o mu nya atenka
0: aha sir so she na ku be
1: ku ku cells ni nyina dada feelings ni ye ku ni nyina
0: na man infection na ba say here say egu mu
1: dey be who hia answer o she
0: ya fere na engo
1: me pa cho so hu se oba ensi obi ana bibi efi na se na wu nti ase abra na ye she bi ye normal e bi ye maternal hormones a efi akola ne ho aba enye yare e tu bada ye she na ye yare be mo ye lab kwa nsa na ya mawedro ye mawedro a be kwanti ensi o she se ye twa ne be ma so ye oba ye fa nso she ngu na se ye fa nso she ngu be ma nim ye fa nso she ntutu ni ti pa cho ai.

edin fufura ya to din christianity a e hadwen a nyankopon ma no mo no majority na kugo cause christianity na dosu eno ene ye ka kire wo ne ye kire kire wo na watumi atwe ho afri sa de ma no wei ene ye futu a ene bidi tu na makasa kire wo se megina nyankopon mo buru hu no so ene ye kasa kire wo se odofo pa enye otan menka se mebeti asore na odi usika wabeto lenkusa mama dem lenkusa metremu a miwa minya nkwa nya ne be menya nkwa se se besi manshi mame manshi ubesi manshi mame a eno mentimi ntra manshi munya nkwa na we da mewu se hende yesin medi kura medi wi a mewu ye be fremi na makubu akunta enti enye sane manu ne bota enti sembe pe bi no ya no mu se ebi num ba sa no moka ampa omo a e ha esum ni to mu no omo ba omo di business ne ba omo de omo na ode enti obe pe ni sika na emu ode anu ode ene ni satan na da eno de ba ye me de na da ni memu nkonto pon ni memu no kreto do na meka de meka bia so me bo a ti hu firi bone hu ne bo mpa ye so wanti hu firi bone hu na bo mpa ye na satan e be da da o enti ti hu firi bone hu na ejaye enti misre ye nua ba anu a mutie me mo fa ma futu yi mo ma no nyamo fe adenti na dressing code of bible mu eno ti na se wo ba hinini mu a yede ten ne be chara ten no ni tola no yede be chara na tola no wan de ma be chara de word tola no e bia ye kan say but ufi say law omo yom say law law nyi tola no nyi say law nko a o ha e kura